yang karna zang lan jam jari se yang chong chin ka lar dong jari da ya yang xi re ar gu le ya mi le chi re la ya yang xtar ji ta tle ji kwa ri la ya yang ma ji er ji lar da le chi ng da ya tir ji na yo wi mo bo ri cha ya da man ya ga na ser sang gi ri er dong ya yang zan la nam ki tog ji chi re la ya da stem ji ler ji dal kar o ri cha ya yang ri so ga cha tong le ri kar ya yang nya ti hwa leng gun cha m zi ri nda ya da khon u kar ma chir tan chi re la ya nya khon zo ti rang nyar da ri nya ma ya nya nga zo ti tan da r ri sho ya chon dar ji chi wi ti la ri sho shtir khon a rong ta char geng ge nyar ta tip chu ka la ta lang zi teni tr tur dev jen thar shin tan zon di ardon tan na nga ap ten da sa si ga dab la tip jil mon ton chon ra hwa zang kham ba njang ga ye la tan ji wi tar ji ka an ton thop song zi ཁྱི དུ ཁྱི གི གི གི གི འགོག དར གིམ སིན ཅུབ ཅིལ ཤིན ནར དེ ནི ཁྱི ལ ར འདམ མ རྒབ དེ ར འཇང སི རང སི ར སོག སི སོག ལུང ར པེ ཧར སོག སི ར རྟག སི ཁྱི སི ར སོག མ ལར ཇིམ ཨན ཁྱི གུལ མ ཆུང ར ཁན ཚ ཁྱི ལུ གི དུར ཅི ཇན དལ ཁྱི ཡང ཁྱི དུབ གར མོ འཛིམ ཅི དང ཅི བི ཨང ཉི བ ཐོབ སོང སི དེ འགོག དར གིམ སིན ཅུང ཨ གནང སི yang chotong ra servi ga long na ga ndel khano ma bshara sogmal artig gopo mun chikul ga long mar chigsi njang chig do sewa yamil warlang tuqwa ga ndel ndre nyama kinsel chadong ra serwa khong ge nyambam serwa tong song karla thansi kinga das tan jiwa an khsam ba thop songs di khwa dara gimsin chig na nar ди хирнин чртто та дабли хсим кртиги кофшин цунча тамчила хя патан и чудун кэсо сарже тан хэнэ су кэ траши жах тени тагмаранга чртул нима хсэрлан чркил чака мэнди чрмэлэр далон шоггала суква чрги ярлон чубжичи аги нгогр манчил ажун хтэмэр янчи по цама кармо хнин зон тардини ar jam chuk kisr rambu chi khonru sa lama yi na tapa chile kun khonle yi na khipa chile khtag khara yi na khtruwa chi nizgili jige yan khunjil khwati tamchipu susu wabtinga ardanchi nani kamar yi khala hrngamda qazig dharma tsangni langda tum naku chikha gzanda zi jige trigi yirdi tamchika khsir ngura tarnchi ཁསང ཅིག ལ སོགང ཁོར་གི ཡོབ་ཤེ་གར ཇིན་ནོར་ འབུའི ནམ་ཅང ཚ་ཏེ མེ པམ་བུའི འདི ཀམ་དེ ཇམ་ཅུག སང་ཅིན་ རམ་བུཅིཏི ཨ་ཇི ཨར་ཇིན་གར གོམ་ཏག་ཏར་དམ ཁྱེན ནམ་ཁ་ཟིགི ཏ་གི ཡར་དེ ཆེ་ལ་ཀོ་པི་གལན་དེ ཀེསར་ ཆིམ་ཇོང་རང་མུ་ཏ་ཏང་ཡིན་སོང་ནར་

0: Жи-жи-жи. Карсон дэрэнгэ ронрг мансуға цунгэна та сасайна чуху. Шансаг лакэнэ пансэна та зонгу нэнданда, тэнэ глагу нэнданда, тэму янг нансал маа шуң. Ты горымгэ тонна янг гёжа янг маа вали, тэгэ куны. Нансал тэму янг маа юг. Тэгэна мантун чумжун дэ жир зонна, дэ куны ням жоқса суу гангган ванар ганла.
1: Чоттэнгэ цуа чуна чи да шансайна чуху. Sasana chukku, tayangchi nyo chungi yizi tiye kacha chikku. Injiong, ta chunggalaka tiye suna, ta nguma shena alagu nung nung dundu mor. Ta kete uchi nyo chunga nung dundu, ngar zhin chungkanga di tukut satsu, ta kue sasata ngi nyi tanga. Yangda ngi sasata kye zondang e gumu mati ge suna. Demo kacha yanda na yang chunggalaka ni yang shejuku laka ni shejir. Yang chungchik meku. Chutungi na sasara ni, tiyo shangsara ta nyo chunga di na chunga ma. Nyo chunga di na ma chukda na, Laguna Laguna was a young, you talk a good job, lean is in the Sasara, the Laguna Ganyanachu, Sansa Laguna Ganyanachu, the Mosrani, the Motadena Shago. Tati and Chico, Ganja does what you knew the Yitro Ganja's Nashago, Ti and Chico, Ganja's Nugu, Hanchico, Taron, Tati, the way you saw Nachu, no movie, Quiz Gugaz and Sadena, Tainju, Tommy Paniga, Wuna Dutcher. Young Sony, Tati, the way go to Nachu.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Adangi. Tomi Samden Langzi, Ramazi Nilu Chambu Mastomal, Unchung Muglum Jen Zijung Yotella, Song Chub Shipin, Jiwa Yamba, Arastu Shio. Tirna Chenkum Song Chub Jel, Lika Shu Manung Vi, Aralung Gun Jerdola, Charji Chambu Mebatang, Rangi Langisa, Likan Dinang Shibani Zung, Junkung La, Londab Jibatang, Rashi Sochuk Jemung Tanjoa Tongkub, Pai Jerichella, Song Chub Shankin Shiyotse. Dadag yanrang la ni taupi, ni lag saawar tukuyong. Tserung jinn rami chunni zergul janshig yambi, mi kamchar gari yi gurshib lamshu gurdi khangsa jigyo. Nga tsu rami warjan jewa na jamshang tang chungwi gaiti sishig la rogramshya gizhi nga tsu changmi nyamda rogramshya jinyo. Panchin la rogramshya bi zesam zhomu de yu bi gurshib lamthig janji rangyang koyang tang demu shigda tang yo. Арекхдэдэн тхуми мэ сорнини дартэ мэ гочэг вэр мэнгдэ шэмбатэн. Арэмэ цэнми чанюм ло цулнэ ло сони имэйэн. Коцуны жичгэдэн чунма янла ама янгэн. Уэнчэн коцулила горшэб жуэнчи жуэнцэ коцуны хуангэр шэмэйдя хтэнкэм сонмэгдэ жэрни. Арэнгу аянзэрнгэс панру цэнгэшэдэ сажэндэр сонгчэб шэжэньо. Нихтунг нэрнэ лорэ додэм сонгчэб сацэгэдэр རྒྱ་ཡུང་ ཐམ་མང་ སམ་འཇིལ དར་མར དེ ཚན་ཉིན ཐོ ཚན་ཉིན དེ ཁོ ཚོ སམ་ཐོར སྟ་བ ཚག པ དང གེར སམ་ མེ པར ལག ཅིམ བལ བི ཉང ཤ་ཏ བལ ཁེལན དང དང ཇོ གང ལག ཤི པ ཚོན
1: སྐོར ཤིབ ཇིག རེ ཇི རམ ཚི རམ ཐོ སག ཚང གལ ཧང ཇིག དང ཤིན ཅིམ ཅིམ ཇིར དིག ཉམ རབ ཤི ཡེ ཚོར མུན དེ ད་ ཏུང ཡང མོ ཚོ དང ཚེརང ཤིལ ཏ བི ཝེམ ལ ཅེན ཁམ ཏོ་ཏམ སོང ཤུ པ མང པོ ཤི ཡོ ལ ཁ્વામོ དེ དག ཡེ ཚ ཐང གོམ བིན ཅེབ ཤིན ཨམ་མ་ རེ ཛག སམ ཇོ ཡེ ཅིམ ཇིར དིག ལ སོང ཤུ ཤི དེ ཚོར་ཁུན ཅེར་ཅེན་ཁམ སོང་རཅུབལ་ ཐམུང་གི རང་དབ ཤིཔ་ཏང་ ཨ་ནི་ཡུལ ལགལིན ཚོལ མ་ཏང རང་ཤུང ཁམ ཆམ་ཏན ཉམ་ནི ཅིག ནེར་ཏང་ལ ཆམ་རལ ཁ་སབ ཇབ ཡུལ ཨ་ཅིན གང་རཅམ་ནི ནམ་སི ཏོགརུང དེནིམ དོལར ཝ་ཨར་ཅི ཚོར་ཁུན ཅེ ས་ཅེན བོན་དར ཅེན་ཁམ སོ་སུང གི ཏ་བི ཡོང་ སབ ཇེལ ཡུལ ཁོ་ཚུ སོ་སུང ཤ་ཡིན་ནི རྒྱོན་ བག ཅིག དང ཛ་ཐང ལེ མོ ཤིག རར་ཅིལ ཁ་ཅིག ཁོ་ན་ ཙམ མ་འབར དེན་ན ཏོང་ཁི ཆམ་ཙོ ཅེ ཚེ་ཤུག གང་རྩ་ཡིན་ལ དེན་ན མང་པར ཁ་ཤོ་པི ཧ્વાཡིན ཅེ ཅེན་ཁམ ས་ཏོག ཐང ཁ་ཅིང་ཡིན་ དང ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས gachin nangan gangchin yin shi nan chiftan. Loor ngatsim jo ngabi peji je huiri di, nogin torgan da rimjin dang babjil. Tsorhun ji tongta warsim da, jengkim damzin dang, jangdong peji je kapshuk mingbin dab zong shdi. Chi chewaqsim lar gang zigni, shangchin jang nitsit dang fdan ni, nga li gil chewaqsim jen tabji gogni gdankil dang. Rjakib la shamdag shibin peji je gnevu cho da, rangi ji nyamsib shi ni. Rtokhig jibdi ji jengkim huayin jim tosak satin irgi, jengi la songshub shibi jilang sarbi glagam mimtadam irgi. Торгинг сагжи лемон диштанг влахын дере ламдык сарту жихшенси чул мамтлар савар жихын семон би юла денер якуб жер ченкем денжи сонюл сафтын так тонгу яг маңа жафтан бу ба масл мэтан арамшун чамтын ямни че жонку лыгже даңрып жанлар кындык тонгчил ржамдук ка цигжи ла ет онуи чори хыбнан юла ченгу марнам чорым чорыг нендрим жанви коцу шабжи рери лонкур жеф цагрым наншин коцу лофтын жермил жи цави малык жаб юла nga chi gongsul jian da dag li so sung ge shi ji de zhe de ji bi chu chu dang jing yi che che ge nian ba mi bi che shu guan kuo chu de chu de xia ru ji yo ba da ge zu de ni sen tong ta bu
0: nian ke lan ji gong de cheng mi nian ba ne a la keng ge sa wa zeng si meng gu kong se si ji ba de yin di chu ge geng ge da teng ge geng zhong se sim lin chen dong chen de nin zhu lin chen di zum zhe ge ba wan di jia dang zum zhen gan ke ba so nim che reng dang chu mo jil da ke lu ba shi lu ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ